yede na se wasa de afi akenyemfie ho ade achi yede bia yede afi ti esese de bia na yede na se dan na ye ye bre no ni etie ne ho nsam nyame akronkronfo anwumre ye sa ba yede sua no so ade sua da na wotwe yesua ni enye bibo ye ho de tete ye ho se de ebe ya obra so ochi ebo ye wiase ye betimi agina mu nti ame mamunya so kronkronfo na muntie munyame obo mu no ne na wase yobo se akaka kre bi no befa yen ya me mamu mien si trase na ya mo mpa ye ya da wase o so ni asase bofo enwumre me ni mate afu ya da wase dodo ni ya ho de ni etumi na ya wawurade wadom na ade hwe yen imne so bi kwa ma ya se mate ho nsam papa ni ya ho de ni etumi na wadom ti man kokoro tumi ni hye yen din ni ameka o no ntina me so uma wo mu tie nsue mfa mobra tie yen wo yesu tumi nti amen enyumre ya mema ya saba ya disua no so ena disua na ye besua no mato adisua ne din se onyankopon echi wade ye nyankopon na echi wade ye nka abosam ne behuno firi mebusam tie ye nsua ye yemudu nsua ekosi du nkunu ya mema mientie awurade asem mebusam etire ye nsia yimudu nsia ekosi edu nkunu ose ade nsia yi ene awurade tane ane na de enso na ye ne kra chi wade ani a etranton atro te chirema ne ensa a ehwie moje edi bimuguo akoma a edwune musuo adwen nania eye hare tumrika kobo ni mu odanse kuru mufo a ohuna torosam ne die wo hye enuanom ntam atakura wojem awurade asem ni amen yamema onyankopon na mene dum mu da na okasa kire ne ma se die beye wo nipa enka ne dakuru bi se o me die asem we se die menim kura na mante da nti wosoro ni asase ti ase yi yeye ne mayi obekoso akasa akire yen kosi se adom bre no ebesan sa pre ye wadom bre mu na dom bre no ebesan nyameba nti ni owaso no ontie na honhom no reka kire asafo no niyama ni sube bi kosu wiase mu a enipa mpompe na nka mpese nyankopon nti onyame firi tete abo nipa koko abesi nne nenso nsakire bia mai nia onipa epe no ye ne ho efiri se onipa susu se wode ne ho sadi womoka womo nsam se wo ne ye kontunumfi akontunumfi ne die de obo no die ho die ya hwe wiase hawi ame nipa epempem ye ho nyine firi tete enye ne ne ba ye o ne mumu firi tete ntrede etu onso ntwa ogboye kokose yenhwe yehuyie ewurade se wotane ne mensia bi ompe na die nsia ne wotane no die tosunsun bi die eye ne kra chi wade sa ne meye ye bebuboso yi enu ne ne se oha asase so ha asase atiatese ne chese wonipa ya yi adwene sa die nyankopon mpe enu ne ye beye na sabofra sa wo hompo na sabofra bi tifie na die ne ma me mpede bi obeya

Udiye ne die udi no kunu jawo kuku kunu manyankopon jawo kunu manyankopon esan se woni untumi no wo munku mo origi woni nyambie firi wo akwam o bibi wo sonku nipa origi wadwuma firi wo sem nipa on ma woni opede woni gwase to wo no onyimane nan si so nanso iradese min kan kire wo anopai se enya osu menya ompa ya wo bo esofre wo nyankopon wo de wasem nyina ne nyankopon nkutetuo nkutue ejan nkuta bibibiara ye ni atuo ye ni ejan wakondi nyina ne ochefo nyankopon eh okache samuel se enya osu a osufre urade edi amaye wo si na samuel ye ni wo si do ye ni na Samuel efo odwantin ba onnum edene bo ohia fode e ma Awurade na Awurade na Samuel sufre Awurade ma Israel na Awurade je no so amen hallelujah Awurade je no so Samuel suma oman no anopeyi enya wosu awusu koso bompa ye na Onyankopon beje wosu obeje wosu efri hospital ho obeje wosu efri e sum bi abawu akwakwemu akuntum abrabo enkoye sufri urade ni urade bejo osu hallelujah odofu enida so nya nsan yo onya bejo osu na wose ose na samwe ebo afore ni frisi fonu prince enko ni israel folo babo kun bio odofu ade a oyehu de authority obi a enyim se nipa ni ye mpabofo a me ni odue se nipa ni ye mpabofo a asoriti sikasem nimpom na warim na dwumum ni bibibiarim se nipa no sekrasi tinim due israel fu wo boa for de frisi fu si ye no mu ekwa kokun na o si Ewade papai aprana kesie egu frisdi fu sudano. Obiara wosoretie wujuma. Wosoretie enema huruwa ebema unkosu e yedie wakuntu mini bibi biara. Ewade ma aprana emra nesu anopei wo yesu dinemu. Ine eye ukuda mpabo. Ye bompaye ewade obia watu ya diegu usunu. Ewade ma nimusue nebufu enkono suna anopei wo yesu dinemu. Dia ka no nkunu mku woni mku ase ewade mpa ya prana ngunu so wo yesu dinu mu oyese oni yankopon enkofo e ba bekun nsu ewade e kunku aman ose no pa ya prana gu kase gu israel fo danu e frisi fo danu na wo kan onyina egu yi emo ototo egu israel fo enim apimba toto nifa ni bonku na odi woni nkuwa na odi bohwe bonu fo ketua hallelujah otamfo bompodo ye bian manenye na odi hweni din yekum bompa ye na hweni yakopon mo yakopon odi bedu enimnyam bia yakopon ehwamon yakopon inhye na semiso onfa maye ewo yesu dene monte amen wo ye ho wo atumfo nyame wo kwantu ni wo sori suhu me yamra na uyo tumfu kurami wo tuminsem suru edia yamiko siseme mi suru edia yamiko siseme mi odofu onyamenka ho yamenkunku umau mempa boni madisroni bisa wenyina wo Jesus Christ demo. Amen. Peace. Shalom.

0: ye kwe ye na. Me ye nka se, ye nfe ye di, e to da ye ye di bre. Ye di bre no. Emma, ye ye ye e ye. Ye jeje ni ema be bre so. Mi bi anani mi se wwa anana jona em waw. E nou nti wukwa se di ema kano. Wa ye wuntem. Ye nye biye, ye miye nsa bo e yinu kwe, ni panet wadada. Omu te pronon hon. Wadi ka wadi wa nena mwa mu biye hon se wa be ye no. Na anu e ye biya ekwa on the 12th. Mi mi duru honu mbe e 6. E bo 8:30. Na mi fre ye na se. Sometimes, hey, waba, me ba ye nche ye. Me kwe juma. Nti me kwe juma, mi mfri tutin. Me mfa ba se biya ma be duru fye 10:30. Ana 9:30. E se me kwa kukro me hon. Na me baba ye de me dana de kia me nyama ho de de akoma adwuma ayie no me ko ye no ma nko no kwa ukwa a wo bebo nsa wo adwuma wo ko adwuma nso no wan ukwa ye fechere fechere pam fu adwuma mu ho no mo a de okọ na yie no woni adwuma ni bi o de bebre wo nto nso bebo kwa adwuma kwa asmesi ayie ena me ba ya ma ntumi ana me ko adwuma mu makoda me ye yi medi wo kwa yie atwa so ene bra se ye nyina sofo do hu se ye be yie anase oye ko program bi na ye ye firi hono ntem a obi a be ka se ye nya ne ntem ise na anu sister teze yie ye bobo nsan wie ye no mo pekwan etu yie no sa na mimi hunu no ni kunu de ye no ohun na se ye ye tena ye fie ni ye se ye mra 5 o'clock ene ye ne be shaase na ye ya ba 8 e da mpacho utie
1: ye opa
0: ne ye bedru ye na si 8 o'clock ye bedru ye na si 8 o'clock wa tam ben nti si e ye no ye be wi kura bi kura tam o mode ma ye no na ye rush eno so the pressure abeto ye so nti we die e to da enye wo mo ne de ne de meeting upon meeting no ene wo say asafo ma ebo mpa ye nso ma wo mo so ani ba wo mo nso mo so kro mo ye nipa bi a o mo na wo mo na wo wo mo aka kre bi nti ye se wo mo nso ye dwen wo mo ho ebo mpa ye ma ye na me ma safo ba me ye bi die yie wo wo nso ye wudi ya so mpanyi ye nyina yie die yie a wo mo nso be nya rest ah bibi kosa na dwoko nso be hu se enye enu nti me nso me sere me kan se ya ya asafo mai ebre bia ya nso ye ntoto neema ya ni adia e ku yen e heti yen pan se ye si bibi di african tab enan nu ya ye ko camp meeting omo ma ye si ye nulu ha no past 6 ma na wo ye ko duru hornom afi 6 boy ye furu ba nti se ye si ye nuru hon man opa 6 ya imagine se mi duru hon tem ye ko duru ye dabre 8 as a 9 as a 10 honum eni ye 2 ye ahwe kanto hours ya wo mo ase no kwa nti kyena no kudi bi bi sha ho sa nipa no o man tem ayie ekohye 4 o'clock wa enipa 4 o'clock no enipa beba be start ya ba 6 o'clock enti minu anom enane de niema ye ya ye di kum ye ni so nanu o ma ye nya hi na ye nya ahoto na ye ana ye da ebe boa ye
1: amen e da se mamlezi pacho mambeki oti enka I'm Rebecca yo I'm Rebecca anti enka e betwaso abusiafo ye kai mo se e maame Elizabeth Ntwi ni ene ne twen komo ne sankofo dwumadie no ni di hun komo no ene ma ye ye faye na ho a e do how ni sunsun so bone breye ene ne oni e di hun komo no ene de wo ye ni ye nso so a de ani gie ni mpomodene ne kwatenten e bebre wo na e di hun komo no e da se bebre so pe maame Elizabeth Ntwi brunya na na twen komo wo e kira your number is 075-38-654-186.

0: Eda ade ba ku bi eye me hu pa na me ntiasi e. Se Yesu si asem bi su dua. Na me pese obo me kakra. O se bra Yesu sori ye no. Na ma no ko na ne so no. O ka kirem se oni ha wa sori na mo ko kan kire suafo onka ye no. Na mo kan kire Simon Petro. O ka jidie ho asem sisi a. Aha, enu ti ene ma Yesu si su dua na na se sei Simon Petro. E de pa anti na Yesu san si ono kwa wo san mention ono kwa ni din. Sa so Simon ko kan kire suafo no, na mo kan kire Simon Petro. Se wa sori.
1: Eno kre pa wo hu se.
0: Aha.
1: Suafo ni dumie no.
0: Ye.
1: Suafo ni dumie no. Ene Judas eyi na ma.
0: Ye.
1: Nti Judas e ani wo ani awrehuo ni ade nti ono de ma no hokwan ko she na konfun wuye.
2: Sa.
1: Ye se de wa wu nim se kata woto. Mati ase ye. Ena Peter so so adi nine no.
2: Mhm.
1: Peter so ayi na ma. No kure ni sa na ya no. Peter ke kan tam ne ade ade a. Ase na tre ama obi ahu. Yesu kura ase na twene ni ahwe no. Wo hu awrehuo mu. Nti odi ni suo ko supa. Ko supa. Eni nti na aye ne se. Eh Eurade, nti papa e beji me abata no huni. Mhm. Obeji me abata no huni. Eni nti akwa ti sesebe sebe, yesi wakofo obi yire na nipa na huna wanka ohwe. Woni bono so na ye ma hyew.
2: Wo
1: na mpra na wo fom. Wo hunti de ma Yesu a, Yesu redi nipa akuma mo. Mhm. Eda, Yesu redi nipa akuma mpa ba bia ye me depa Yohane kan ye se, tama na omad nipa empimpim aduane di ye ade akye na omo hwehwe Yesu se Awurade na oba hada be o se Yesu hu ne wo nipa mu na wanfa do ho antu nipa so
2: yeah
1: omo aduane omo di ye a oma me nti na omo hwehwe Yesu
2: yeah
1: na okre ni nipa ye no won wa asase so ye no bi o hwade obenya no wo ho nti na ode no ho abata wo odi wachi awade mu nyina e wo ho dia wo so mfa so nti dia wo ye mani nti ma saade anu mfiri ho sesi ahwe so ono obekọ bi wo eni nti empanimfo okra de aye kasa bebuo se mwa te se enchem nom ne ansen nom ofre so ano obugu so ofre no pepe na omo yi na ma
0: yi na ma
1: eni dia nyina nyina nti mpa cho de na tia pa sofo okra abọ so mekisa de keka aye se no kura se se Awurade ansana mmo Peter di anka ho a nka na ba bia na o hyene na awrehu a hyene so ya oni nte ani da so asa Yesu on kansuafo no ho bio ba oti sa voice no e kenya na pa ni nyina mpo ansana nso ho a wo John chapter 9 21 na rada omukọ odo so no onse Awurade e frẹ no e na o yesẹ wo do miss ni we no o si ane o si yeminya o do miss ni we num sa 3 times nti o de enu so en kanya ne se o de no mfonso a che no nti Peter di ni suo o si o de awre ho bua ne se Awurade wunni made anyina
0: amen
1: no o si ane e hweminya yi nti kokobom mienu a Yesu de bo Peter no wa ntie enne no ho na ma ne hunu no nya ya ne ba ko o se bronsa mo po se buru na masra ma o nti unya ba bi gina a hye wunu anom den ene wo ho ene o sanka jire no bi se akoko o mo no apa me mprensa o se wudi ejejeja wu okura me no obemu wa hu nipa ye mre o ye o nti elda me se na anu a me ko gana ba ye me ni asafo ma ne bi di nkomo o ho igina so da mu ka memfunso a me ba kuro nha ma ye a migusu a me ye kire won se preaching a me me ye no wo sa time no a na me wo gana na me ntu kwan me ba ye me be hwe ase wo sa preaching num
2: yeah
1: eni ntu de ye ne so ogina ho hwe ye no wan hwe ase ye no ye nya careful because en August na ye wa ho den a ye nim September mu asem
2: yeah
1: enti ma ye nya se Peter na mu ye nfa ye ho ntwere Awurade
0: san se amen amen
1: na ne ye poma kwa komeda
0: se amen na kite se koma ye papa papa papa papa Yesu si su dia ma ye se yen so so anye ne honhom ne wo ye mu no ye hwe ye
1: yeah
0: na won de wasra ma ye di se timi gina ye hye ye nuanom so so dene
1: pepe
0: ya min shira obebre da se ebusianfo ye papa Simon ampa